sɛne nso ɛbu ɛkwan ato hɔ ama ɛsɛ mfa nkwa asɛm mmerɛ wo ɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛmu sɛ awurade bɛka yɛ ho sɛne ɛbɛyɛ bɛtumi aboa wo ɛnyɛ tumi so ɛnyɛ ahoɔden so yɛ awurade honhom ɛmɔ mpa awurade tomfoɔ yɛhyira wo bebree sɛ ne nso wode aba wo nan ase ɛbɔ mpae de wo nsɛm a ɛbɛyɛ hyɛ wo nsa awurade fa wo tumi no ahoɔden nyinaa ta akyire na ɛnyɛ yɛtiefoɔ yie yɛda wo ase wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ amen na hɔtwe baako no nyankopɔn adom yɛhwɛ asɛm a wato din sɛ few in the narrow way nnipa kakraa bi na ɔmasi agyina sɛ kwahiahia na ɔmbɛfa so ɛsofa nyɛ mmerɛ nanso adom wɔ hɔ

any fibroid no AC akan nufusio eye foforo na nuani nuro nyina wo mu esio wo mu aduane ewo mu ni abofra ni hia di benyi nyina ewo nufusio no emu niti na wasa watu mamona uhunu se enkwada ya ma wo nufo ye no wo mu nyini fefefe fe.

man penning for a man what to say, or suffer kumi, any mama Esther kumi, or moba, or sha, or man penny, ya, or woban what to know, or basie bean. Ewo 2025, let's afia a chairman. We echrese, Vanuatu, okosla womu, obompaye maum. Na kosiadano, womwa, e ye emrashebe jafo, e dionumi ensano omu yirenum, ebay, na osafu kumi bompaye emam. Na oshe wom, se womfe nyamisu, emu omayeno, empu, omampenini ne yiri, omampeni abedi ya chile ni neyiri. Eni wa mwa kaa huu nina. Crusade ni debia wa mubai. Wokia e jidi fuonshia munu nso. E di asofu wa huru obibri. Eni wa mwa ye evangelika fuo pentecosta fuo ni umu nina ababe kishiai. E kabum na e yeson kukra e wa Vanuatu. Na Vanuatu ina odema. Osofu kumu inchile chile no. Eka asofo abrabo na omu dia dansie efa asemnu sadi e kopoti na ewo womu na enya insinsanso ewo womu abrabo Solomon Island osofo kumu yinene yiri ya tunsafrem ema omu ko divu. Prime Minister ya wawoho eni ne kae, na pamfu wonyi na omotu unsa efreno. Emo ono mko ye money devotion. Osafu kumu isima edunson. Eka yoheni asempano oboni tofa. Eni sedye efa Kristo hon. Ninyi na sima edunson. We emma. Oswafu openino eshe bose. Ampa, wa hunu se trase mnu yitumi eka. Ediye biyo na menka. GCK ada nyankopon na namo wa otu ewa ye mreiso. Enyase mpano nkwa eni eka na edi nipeni. GCK enyase afunu jume die ebro sa. Eyansi sanye ene deba. Na osha emebrun sadi enye nsinsanswa ewo womu abra boma. Osofu kumu inyamre abra okosa Pacific. O nyamre ema emebrun oko Christian College adisinya bia bia ewo ho. Na one womu eko kasai. Bebia osofu bia enko hoda. Inipa, wosha sankofu nyina osofu kumi, onu wamu tinasi, wone yari, wamu wahu ode, wachira chile wamu, uwe obompaye mawon. Osofu beni, unyanko ponsa ben, ena eye juma, ewo ye mreisu. Na sesia ya hun se emebuna kamu huwa bum. Esume urade. Na omu bo omu bra ewa reshe mu. Amanfo e ja omu hun e siho. Omu e nya eni jie. E sanse osu eni jie. Ya osofu kumu idin na mui. Omu nso e nya eni jie omu. Na osha adansye ya ebaye. Ewo emebunu emreso ewo Pacific corner of bwa mebunu bebre free enkro bebre ano ebe shiai na oswafu a oda disian o to school num butai enunti ema omu nyina odu omu gu ka mu ene ode omu eba bebia. Ye Kenya miyase mnum betie osofu kumi na semu ya oba. Ibi num, omu nwa omu di omu sku ntari eno omu achire chire fuonyi na sadie oswafu wa oja disi nyaso ekayen.
ma wo nyina obibia odo mu nyina abehie se ometi osofu kumi na asem a odeba na we eye Impact Academy ya na se enipa bi ode hye emabunum eyi wo maten na omu eti abro to nsa frɛ wo omu fa Yesu se omu wura ne omu agye nkwa GCK yamai yamrantu atoasoi eye bibi ankasa ewum sade ede asempa no bekwachiri dachi enware eniachiri sesi a osofu kumyi abro free ho no adanse ye bebre esha asie ewo ebi esha asie ekoso adanse efri Nigeria na ekọ ba bia amamfo ebai ede omammamre omunsem eni sadie onyankopon ho komsu kom ede wom eni ayonkofa omuni nyankopon ebenya asofo enyanka bomu na asafo no enya ahoden ewo ne baakum ewo Pacific Island ho ewa bra enhyiamu no eto ase ona sautie adanse ya edikamfo no mu baako ya owo ho kan ya eni omam de oda asafo na huro nyina opani oda no osisi GCK no eja bibi ewo no mu osi sa GCK amano enkranhye na edibibi ababe hyeni mu wei eye akwanya bia ede aba ama won ama ampani adeda no nyina ehunu omu asede ya omu ebeye se enye omu asori nkoan mu e na omu asede wum na omu ebetu anamon akọ baby na yesia every crusade sa enye sikanko a nemum sa yetu anamon a onyankopon ebeye osafu kumuyi ode ensinsanse o papa ena aba we eye as adanse fufura a yebeti wo hwe okase wo sesia nipa dodo ya enya nkwa die do ohoma ye atwere ni nyina ebu ye wo asem a yebetumi aka ede afa wona ebo wo mosu wonsiom na omo ejina ewa asorom nyankopon adumti wei enye asem a ye ka keke wei adanse ye wei nye asem keke adanse fa yare sahun sadie wona asa wo mochi asamba die onyankopon aya mabusua nso e abusua bebre nya nka bomu wei eye kan wei eye ade eye nokre oje ho atini a enye ye GCK atenhia mu keke eye anamon bi a eden sisanye eba anamon a esisa aman eni nipu afi enya asafu bebre na asafu ahoro bebre nso ena ye tintim ama asori no aben nipa bebre achen enkanin ye nya esiafu bebre ama Kristo nenso yanhwa da chinde onyankopon aye no akoso wa biem ewa man bebre so I want to atwas obibri so na sisi a South Pacific eni achiri no eni asase anu no ha sisi a womunso ensa aka sempan esa onipa baako na niswade hunu esa emoden mo ya sa onipe wantwentwen ne nasi sisi a otwa no aben ne yesofu pani
ya oye asafunu edikani eni gck kofa bai no emfinhia duo wotwinum nanso odaso agina ne nanso sadie epo insi.

Sawunim wei. Sawuti wei ase. Sawudi wei ya juma. Nase ufri uboni mu. Na uba Yesu Kristo nchense ajenkwa. Enone unkwa jiefape mu. Nas osei enyinaswa. Otri nini ebe yedeni. Bibi biya yeye biya. Bibi fufro biya yeye biya. Se wasei enyinaswona. Nase yanse insi biyo usafa pimya. Asempa kafu wakansempa. Nyontofu watu nyomu. Awoma e sorry urade sorry no. Enipa mesika nenso kai bibia uye nyina ewa bra fapim ini hoyi oh ni nyina wasai womre wasai wabra bo sa wasai nyina so a edie na ebeye otri nini beye den. E wasi wa sha siyese obesa tufapim ni biyo. Ye ntumi e mfanya mesumu e nsua e wabra fapimo ye nkwanji ye nkahu. Ye ntumi e mfa esumu biya e nsua e wabra ye nsai e ntufapim ni biyo. Na yenyi euradia ye nim sadi ebesi ya sisa afa pimni biyo. Timothy nguma ya tosu miene timi yenu. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Timothy nguma ya tosu miyenu. E timi yenu nchemu dunku. Ampa nyanko ponyina suwe jina hopinti. Nyanko ponyina suwe e jina hopinti. Enye nipa fapem. O nipa kesie. O osukura unti se nyankopon. O nipa wedye o nimunguma. Sa nipeyi. O nye kesie se o nyankopon. E nipe nyansanfuo penye. O nye kesie se o nyankopon. E nipa wajidi. Ewo omae kesi ewe wiasimu. O nye kesi se unyanko pon. Sa fapim no enye nipa fapim. Ne mum unyanko pon fapim. Nensu nyanko pon nyina suwo e jina hopinti. E kuransu anuyi. Eradi ni mwona woyane die. Eni ma ubia obo radi din. Enchene humfri die entene hon. Unyane, ontene hon, onchene hon, emfri die entene hon. Weine fa, nyanko pon fapim na itimu hono. Onipa bia, obe bia, beme bia, abeme bia, abaye bia, ya obo Kristo dino. Ozo Kristo eni majen kwa, obo Kristo din. Miye Kristo ni, midi Kristo chi, obo Kristo din. Meji Kristo di, obo Kristo din. Kristo bebiye. Obe fami ako heaven. Obo Kristo din. Oto nyom. Kristo din hine. Obo Kristo din. O kasachle afofro.
Madam Fubra Kristo nchen. Obo Kristo edin. Sa obo mpaya. Oka se wo Yesu dim ena me bo mpaye. Obo Kristo din. Nyankopo nyina suonu eni se ma obia obo Kristo dino entwene hum fri di entene hum. Eko si sa obeye sa. Obe chun wa fri di entene hum. Obe jane e fri emumuyo hum. Na ude boni be tun chen. Ube jane. Jane tumrika. Emre bia ube hunise. Emumuyo e ba. Ekwa ambe esune faba. Boni ane mumuyo. Emfri ewe mu ne ba. Emfri mframe mu. Boni anasa mumuyo. Efri enipa. Eneba. Na se ohunu obema okura boni emumuyo na oba na opese odise emumuyo yi eto abrabom ebrewa dwane ohunu oba se Jezebel na se emumuyo yi ahye ne ma na oba onchea kwan emumuyo fa se oba na opese otobwa wa opese odish mawa jane. Ma ubia obo Kristo dino. Entwene ho emfiri emumuyo ho. De entwene ho. Se unyanye ya anajube yesa. Efi se, eno ene fapim no. Se wan tu sa fapim niswa. Na se, onam na eniswa enchire chire wa Bible muna ukura. Na ubisha siyesu wa chire chire wa. Weye kwa yo Kristo ni faso wari ni yo. Wei sei ena oyiri ni kuna yose mutina. E kwanya e wose ufasu na okinkani debia. Wei ni kwa wefasu wa ye papa. Wei ni e kwanya ubefasu e yisika wa sorimu. Nase unyanto ufapimna. Ochirechire fuo osenkafuo no osene mre. Fapim no eye kane. Adwen sachira fapim no nedikane. Wochon huwa fri bwane hono eno ene fapim. Wujane e fri bwane hono eno ene fapim no. Maubia obo Kristo din entwene ho emfiri. Di entine hu. Yebe yesa anajui. Mesi yebe yesa anajui. Mesi yebe yesa anajui. Fapim. Fapim. Fapim ye ye enidaso. Nkwaji enidaso. Ye badi ye tosu miye nu. Number two. The faith for our healing with strength. Jidye ya ye dibe nya ayaresa. Ya ahwodin ewomu. Jidye ya ye dibe nya ayaresa ahwodin ewomu. Ya nkwa asumafo inyuma itimi yensa. Acts chapter 3. Onipa bi wo ho a ode ne beto epunu fefe nanu asori dan punu na oyobubu ani firi ne na yam
sani ya de wono. Wabubu. Waemre. Onante da. Ontua na moda. Na wadinebe tuho de biya. Na wajia tumise ono de nabrabo na wye ya anano. Wasi. Obika se die mintumi nyae nfie du asemfie du ana ebe den matumi aye ne samre sa na bi nmu ka na sada no na oda sa epunu fefe na no wa paba enipa bebre paba ozo sempa kani. Oh me, ma no mu jotwa emfia duana na obi a wajimi emfia duana de na te wajimi da obi a ma no mu jotwa emfia duana ma de atumi agyan ebinum annum sapetashi abro chese emfia du emfia du no emfia du ase emfia duana apetashi. Wasi, oh, manumwa mpia mpre, manumu saapete shinkwa mfie edianaya. Samu ya kwa winseni, mede etu mye jayi. Ebinu akuntokwa saa. Dia, wase woya wenimu nyinase obekuntokwa. Se omu hiya bibia. Kobeka si, oh, mipacha, obe tumidu ya mami, oh, nyesa u. Oh, odi ntokwa samu nebeba, odi ntokwa samu nebeba, bibia uhiyampu, empe wope uho aduma, wope bibipebi ya frihwa. Kasa u nimo obeka, enise, eye ntokwa kasa, ni wako ntokwa burumfinshi edu ya nai. Na anajui ya baha. Wajui ya wase. Wakunto kwa mfinshi edu ya nai. Nubia makunto kwa mfinshi edu ya nai die. Enye miriam ya ubia wa mpento kwa. Ibinu mwoha. Se wuhia bibi. Empo adia. Eye wamudia. Ne kwa nsuni wuhia fri uha. Ewa se odi onipedia emma. Odi wa honam emma. Sedye ube nya sadia. Anka ewa se ube tumie nya. Ya ubiya ansakan. Odi ni nipedia bema. Odi ni honam bema. Se ube nya efi se nipano ho. Wabulu finishi edu ya nai. Wasi, oh, wene kwanya, debi ya mefasi, midinya bibi firi obi ho. Yes, obi ya, waiye, eme, masem finishi edu ya nayeno. Tasi, oye, won tumi nyay. Sa, obe, mei. En finishi edu ya nayen, enanu obubu. Etinadu ya nise, oye obubu afuwa, wenye finishi edu ya nayen. Enwa nobe yo bubu afu ako uwomu. Nensu ye denyanko pwansi. Peter eni yoheni eba. Ewo ebra na wade bompaye. Ne bibia esi san wumfinshi edu ya nae. Na najui ya baha seyi. Na maba unchei. Ewo yesu dimu. Ensi sanye aba najui. En satraye abanadwi enunti abra petro eni yohani dru hono na neni agye na ohwehwe bibia emre bia ne nsaka onya bia emre bia onya dwete anasika. Emre bia anu onya sika.
Na o man ani so hwɛ won din e man ani gye. O susu sɛ obenya de mrebia ne nsa kan no. Na osaade mbubuo na wasan akofie na eda foforo ode oya ona saba. Se ebinum ba crusade ase a wadwen sɛ obenya de mrebia onya. Omubesa obenya eni jemre tiebi obenya se amamfo obeka onyamishira enkenya ensemwe bekenya wo diemre bia wo nya no saa no adwen ye onse obenya. Nansu sadano onipai onya de onya bida ewo na brabom anadwi ubenya de onya bida ewo brabom asmafo nyumeti miensanchemunsi Acts chapter 3 verse 6 na Petro kan se dwete ni sika de menibi. E nipai afi be ye ne se o madi ni hwammo. E vise e nipa woni dwete ni sika no. Ba bia obema ewe wo mfa ho. E nipa wo mudru ho a wo mugina. Ewo baby apapaya oye oyari dai omo wo sika ne dwete na omudru ho ana omo agina omo amane bibi na omo amane bi entisa abamubu anyina petro ka se dwete ni sika de menibi na de mewo ena mede mawoi. Enkwagye eye kasee che dwete ni sika. Obane fache no eye kasee eche dwete eni sika. Na awofofro abrabon sesaye ensachiraye abrabo a ehote eye kasee eche esumu enkenyan semu ebema onyina. Na die miwo ena mede mawo yi Nazareth ni Yesu Kristo edimu nante obemei ni hudwiri no obia enka asasem bi enkyere ne da. Mati se se onso ade a eya onwanwa abra meka se fa onsa ba akoto ba bi eya oya na pega onsa ba akon na mabo Yesu din na apam oyare no ebe ye onwanwa eya onwanwa sanse osempakani we mfri asenka dweyanim wa ma amepiti ensio bi enguso ebe ye onwanwa pa every se osempakani wa ma amfa oyiri bi amefo utrim ebe ye onwanwa pa every se osempakani wa ma amfa ninsa ameto omuma so empia wa antofom eye onwanwa odasu jina ho eno okase bebi eye oya no pega onsa ba ko na fa onsa ko to bebi eye oya na obebom paye ama ewo Yesu di ma pam sa yare yi e
enunti abra petro kanse nazet ni yesu kristo edimu sore na nante na obeme daswa atiho na tumi nu woho dada ifise yesu kristo dinu emrebia editumi eba wabra bom a eti sapane sa ye bo sa edin egu yare so a ayare sa tumi oje eba ntentem so every say osha na papai eda so a eti wo peter eso ni nsa emma ni so Oso ni nseni famane so. Na amunu muha. Ni nai eni ni namposo. Eye den. Ni nompe. Eye nya ahon den. Ahon den. Ayarisa. Eba unchana jwi. Abra ubeti yesu dino. Sa ayarisa. Eba unchen. Abra ubeti. Tumi a ewo Yesu din mu no ahoden ebeba onipadua fa baabia Yanhwe verse 8 injichemu ngotwe na ohuri jinai a tumi no abra wodi hye ni nipadua mu no ohuri na ojinai na onante No nante. Osha asie si otu anamon maakon maakon. Osha asie otu maakon maakon. Na afi osha asie si okon tentem. O nyahu odin. Afi no okon nimwa. Enfinshia edbya nai. E yari ya eye mubu onu etu irai. Eti saa anajui. Eti saa anajui. Abra obetise yebe bo yesu dino. Owo jidie wa sedinu mu. Jidie wa kristo mu. Jidie mo wa yare sa. Jidie emo wa huodin. Wo de saa empuma wo de nante ne begu fom na abaya sa wo de empuma ne guha ohumba popo wo de gai mane hawo gina hopinti na wa hyase se wo tu anamo edikan abaya te se ebia wo kɔboko utu anamo edikan na na wa dwe eye o se ebia bɛhwiase onhwiase Na afi ube nya hu odin na afi o namu eye din na wan nantiti afi o nanti tentem na afi o nanti ahodim ohuri enanti oyi nyankopon aye ohuri huri na oyi nyankopon aye eba ni sayin Yanhen chemu dunsia, verse 16, chemu dunsia. Ose, na enam ni din jidie so, ena ni din ashe wo yi a muhuno, na muninu yi edin. Na jidia onoma yeno, ena emano akwa husan yi, ewo munyina enimu.

ifa ahun be si ho na di adanse wana wotie wo abefo ntentansin se wo hun sanchire ne bi onipadua no mu a na pese odi adanse a obe tumi ede wa dance die no ama yen obe fa sa link ya ewo sa afidie si a ohunu yi fa on saboso na yesa na obe hunu de urade ayama on ne yen hunu wa dance ye ene de urade ayama on so afe ibetie abefo ntentanse adansidie haleluya yenye urade aye ewiye me dima dansi ya sedi onyankopon sami yare sama ni atina miso mena na mi firi ha ekọ Nigeria no me kọ enyumra sori bia osofo Kenya mi asem ana joba kumbi osofo kan se se wo amane bi e wo nipadua ba bi afansa to ho sana juna osofo bom pa e ma mihu se ase bibi efiri mitri so sane aba menasi me kofie me sorry anopa no me hunu se me nane ye me ya bio enya no nkunyankopon ye bi foforo ma brabom ma wari emunu na chese o hawo ni amanie wo mbemfie num na obi amesra me na mi di apreapre me nkoa abraham wo hon osofo bom elkan nyame asem na mi ti asem pa no mi su ena me frɛ me yire ena me yire yansan kwa sori bio eti mene me yire nyina esan yachi ekɔ asori emfie num ene eja asori afi Awurade ama yasan ba eti meka kire enipa mesia huna mafamu nyina abra mi fri Nigeria baaye no eti maware ye foforo ohwa weka se enu anko ana mesaware ye me denyame ase esanse anka me yire na kawose oba me nche wa hanam ni nyina aka nenso me ne me yire me ka kire abusiafo bebre se
me ne me yire ebe tina akosi owuo mu. Na mikoto jwe ebe mfie naini anajwe nyankopo otumi akami. E ti afi otumi pejani na okay, onse o peja pejani. Ninkoto jwe amen, amen. Erade aye aman, yenyi erade aye. Onse esenchire nienu ewo ho. Esenchire nienu ewo ho. Ewo. Onse ubedi wadansiye. Eda wasi, enipa udio. Enipa, eto nyomno abra. Yebeti ya dansi ye mufa e nyomno mra, nafe mufa ye ye nyomno emra. Abra moto nyomno na adansi ye bibri eba. Oba no abodin ba bia ofre ni de urade ayama wo Idin de Joyce Enna na ekuro bi wo meyam Minufu ase ebe bosumi nsia ne kru ewo ho mekwa yare sabia nansu medaso ti o ya no mentumi nayie anna nyumre mebaha Abro sofo bom paye meti se nyankopon ya reset to me na kam. Etimi beda o nyankopon ase. Hallelujah. Yin nya be ne koko eye ne ya. Na ekru eda ewo ninufo ase be busumi nsiani. Ebrebia yane ya untumi na wakoya resabi ya bibri. Na asedye enye juma. Na eno anajwa sofu bompayen unyana ya resa. Afi utumi deye. Na opesu wa hwese saa o ya unokontye na wenia dansye. Na afi ende ubidia dansye. Hallelujah. Isia oya obie ni oya obie ma o Yesu dim. Enyon tofo no mumfa mra ye wabeto enyum ye beto nyum na afie de yie urade ayi.

edin no no ne yire no nso ye nyansafo papaapa enti otie pe eno osma ma ye ko David nche ko pa ni cheo dane ho tu o pa cheo ni ade na David hu ye no abufo no so ifri ho ukanchi media samye no na wose na David ka kira bigel se inshranka urade Israel yankopon osma woma ubeshia me enei na enhyranka wadwen pa na enhyranka wo sɛ wasanka me nɛ ɛdɛi na mankɔdi mogya ho so na mamfa meaa me nsa mantɔ werɛ ampa ara sɛ awurade Israel nyankopɔn a wasanka me na manyɛ wo bɔne no te aseɛ sɛ woanyɛ ntɛm a mehyia me a kɛbɛduru ɔkyena anɔpa obiaa oye berima enka ema nebel. Nti enema abiga de bae no David che. David bojwe di ensune nyanko pon bonywe. If you say watrin en saka di nyame asra no. Yame anfane huan che no. Nti 10 days pepe pe dedu en wuye. So uti wiasi na utu enisi boni si so bi dia. Enya dia edem wabe bro. Intia ne bonyefu pi tena si cheno. Nyanku ponse, di bonye ni wue ne tain. Ompese ubiye be wu ni boni mu. Tiso ubi di boni ya, senia unyansafono ma yeti ya sieno. Ubi tumie di boni be 100 times in preha. Fii ma ozuo unyami wa mkunkumi. Ime yewe ma yewe nyami. Osi debi, se uye di boye ni na se wo tena si di boni mfrinshia wo ha enye denra o tini ni nebe si ni ye. Di boye ni die en si ni ye de biara da. Iti niya eto neba no, eche se nyanko pone ni nchi boni hon. Iti niye peja yesu chira u de biya no. Se peja ma wonsaso eme Jesus. Nani moja dishe no ushegu kavre no uhuro hon enti uhumfri boni nina hon. Ubiye ni wa ube tumiduwa hon odinyeja boni yo. Adum wo yesu mo. Tuminiya hon odin wo yesu mo. Se yesu bo mwa ne tumia bo mo. Na aduma bo mo na hon odinya bo mo. Na wo yi boni hon akono nyine fri wo mo. Nwa transe ya bo bra ebe she nyanko poeni mo. Nyam sima eke nyina. That's the summary of it. Nye eke nyina no no. Aibo se. Dudu a wogye no no wa wogye ni din die omontumi so me nyankopon ma ba dudu na ya no mo mpese omunya botre ni adagye mpotie se me ye di boye ni abede ni megyai chese de tintim na dwene mu ina kuma mu an se nipa de oyɛ de ontumi nyae bon a very dangerous gospel e hupa se nipa obetre wiase afa ofrani ambebre se wo how ni ya o ekom ni hia ni yade mu na wuye no nya heavy anko ukoya na se obai Nempendu dua boni wo hon wuwa untumi nko heavy mani nye yoko. Ubi oko heavy ni ubi wenya ufufro seni ya yesu kaye no. Okachire ni kudimo senu krenu krese ya ufufro unya kwa nko osura himamo. Ubi oko heavy ni ubi wa sakra na jenenya miye yi boni efri na kuma mu. Osi nshirani wa mama kuma mutia ono mbe hunya nkopon. Ubi oko heavy ni ubi nya miasi sano tise so damaso Damascus ukwemo wasi sana mnababe ye Paul. Sa mkrofono na eko heavy. Na inu nye sika eni edito. Na waka semede eni menyebi. Eye jidi wonsema utie na dichini ya disaye. Niso binya dajia ti asie. Nwa bompa ya sakra seni ya echre chrono. Nwe tumie nya heavy ya kro. Sa niti sana se wutinansi di bonia. Madamfo uke wenigusu anya dia ube hunu nyankopon. Jeremiah eti dunsia. Chemu miensa ene nai. Ni bonye fwe wo Bible mu. Kwanye wo mufasu wu. Enye wu papa kura. Nyamye ni nye hon kura. Ukefi nchemu bakuna. Jeremiah ti dunse nchemu bakuna.

0: sa itia na bebi a ye kro no eye na etuo intwada na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness so we betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkomo a se nipa kro jesu obre ne ho asipa na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem aye tumo bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko eye lukan sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu na okosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem. Na hwe, obama bi wo ha wo frɛ no Zakio, a wo ye tuji ni peni, na oye odefo. Na ohwehwe Yesu, ehuni ni paban. Nokwa sem ne wiase wo mu se base sika bo bi botom a, ya ne nyame nyɛ na kɔno. Nipa no pi. Ohwe omo hwehwe nyame a, na so fuare na wo mɛ. Woni abrise ya, sika na wo pɛgye. Omo yo madwen sɛ nkwa ne sika. Omo ho sikafo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kɔne saa. Ɛyɛ honhom asɛm nyame amount ase a wonte ase da. Eti wo sɛ papa die na oyɛ sronko kra praise the Lord. Oyɛ sika ni so ne Yesu ho kɔm de no. Honhom kɔm ne su kɔm de no. Ohwehwɛ Yesu ho no ne nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni frani a otumu tineni ohun di bonye ni tse mi zakos otumu se sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoye timida ya na dan no twa ne ho hia sa ntise yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no no mu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de me ye ni eba ba chimi ana na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban na nsu nkrofu ko nu nti ontumi if he said no ye kwetia na dom no dosun ze gives nsu ye kwetia ti so twe ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu wonu hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na ko habwa ko yidi ni ema ne so ko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi my late open them what o yina chiani sanders o chia sesa said e be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection mu be edu Zacchaeus tumrika eno okohwehwe Yesu na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ya mehu Yesu no tumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evi se eho na obefa na Yesu dru ho no omaneni su hunu no praise the Lord. Me mame me papa, me nuya wutie me, se ye pa ne pa, se wakuma mu wukondo nyamia, nyamia hun, obedani hun edi achro. Se ye pa ne pa, se wubompa ye se radi makwa, sorry ache, so me insa cry. Ni asofu ken ya se mpa no waka, nukre no waka, nukre ye bakupe. Mi kwa so onsu mi ye boni, ene kwa nwa kwa mi hui, mi yira nsana meda, mi ditro, mi ye niye me mfra, oba oda mi nche kuro, nye mi yire emprana mi kwe, radi hun mi mobo. Mi se, wubompa ye se, nyami bedani hun edi achro. Nti bra na Yesu nye nru hompo, nuwe huni eko suwa Zakiu sakumamu. Nti Yesu dru hope, eno mene nisu hunono. Eno kachre ni se Zakiu, ye ntemsifu. Aho brase na meka hane shasye. Ni pepi pesu omu ko heaven, omu pesu omu frisro ene kro. Debi upa form ansan wako. The way up is down. Konko tujenim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankuponsi nyami menfatakura se ufremu ubebiu, famiye wapafo numu bakon. Mitu mpeje menimponche o, ebre binimu tuwa honu midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. ahobrasie no no se wa mre wo ho asisa pa so benya nkwa pa de ene mi pa cho enye no kreda yesu dru ho no omanani su hono no ena oka kire ni se zakio ye ntem sifom ene wufie ana metna ne hallelujah o ye ntem sifom papa na ye krado osiesie ni wanka se he na papa o makrom no se miniska ni ame wo krom han wo kasa kire bisaro se mi sifom what mi wo sire na se mi sifom no de fe ebe che no praise the lord o de akoma pa eji yesu o de fe ebe je no na wo hu ye no nipa etwa ho ahie hu ye no o mo jealous oi wo nyine nwinwi e kan se o pe obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we zekio su po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na ye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye de obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen odi ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti ono na wo kwa kosie oberi ma wo ye de bonye ni Chimu watu na zaki ujina kachre eradi se eradi. Wini niti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Maju omu sike njina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mu. Ajen sakre mu. Nkucho jenim, nwa bompaye sene ebeye nyankupo ube huwa umobo. Osi eradishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na itiaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Esewu nsuso. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for DRC ye ma pim idro suwa 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nina na unye hwe. Na umbre unwasi. Unsa cry. It is amre ni yedu uko heavy on ye day. Enye ye. Na si ya waju boni no mfum suwa tumono. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary uye. Da bena uiwe ni free. Sa, dibia uonu nina usika ne udibia na unuma unimso. Na ukachire nyankuponse uonu mbo uye dibonyeni. Uye wajense udibia na betu miaka taboni su anaa. We wadwen se wusika betumi akata obone so ana nothing but the blood of Jesus bi bie ne betumi akata obone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo ho bonche ma otwini Emmanuel mfimo di boye ni tomwa ne ho bone nyina ehohoro se wa mafom na wa mre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bi asakra so wa won sakra na se bi bia wo ye ne wa fan to ho no a menya mieni Seni enya mihuwa. Ipa cho. Dan kwa itu minye wudia da. Na eternity no. Ube pie bebia. Wompe. Nimom se ubre uhuansi ti seni ezakio su ye ye. Na se uka uboni chire nyankupuwa. Yesu beka chro se ene. Ene mkwa jie. Aba efie yumo. Ukwa sori ya che. Osu unya mkwa. Na mkwa jie no de di meni pa. Wo uhunyine hu sampa bibie si wabra bom yohane ehyase se okansempa na ne sempa kamu no for asifo ne atrofo na omo ni nyame ntem wa no a omo kikare omo nim se omo sum nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha so ohu for asifo no matthew sempa timi se che monson o se ohu for asifo ne sadiki fo no mu bebre se oba E subo no hono wasi wase e hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawo tiete bi wonyawa oshishe grase asi wonyawa wakao nesi wonu hospital temwa. E nuwano no. Ube u. E hurutia ma. Why no chere mo se munyani emfri ebufushia eban omo hu se nyamesum we wuto aso ne se wumu a ejem na weye dey okro hell straight eternally when e kache mo se munyani emfri ebufushia eban ho enye monso aba efata adwensachira monsusu enkanu mu mu se ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na na ye sofo penini ono na osi asore de don nyina won de toy nkonwe ni nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyi mu ama Abraham nanso ode abonua no atunua enhine ho dada eti due biera enso abapa no obetwa to jem sa wo sakra wo shaase eso adwen sakra aba wo so aba efata adwen sakra sa wo tia sorry dem na se won sakra ya obekwa sorry afa sorry aso akwa nopa kosi enwumre masi ni ade nyina obekwa so drufia ne tokwa jinem bonin kwa dudu na yi weni efi boni ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modi a omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwe hwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam ti omo ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo omo ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua pa nso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa San the Bible echreye wohwe Galati 4:8 enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dunsia ho ekro no se mesi munanti honhumu na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhum na honhum tia honam na nume mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nwuma no ede di pefe obi a okwa sori no onsakraye aba oso na mbebobo soe obi a ohwe collection a woto onenso ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba oso ni obi o wa sori dem no de ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no onsakraye no aba oso ni obi o kwa sori no se mi ba ha che mba na still a onsakraye no aba oso ni se wan sakra no anyi wani amfi position no power ne wo prosperity so a adie febe yo tantante da obeka wani egusu ono osi na honam nwuma no ede di pefe ene adwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye a abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenu mu na me bom kokose se de me bom kokokane no se wan wo yesa no manu nyina a mo peso am kotra heavy afebo no emba muda omu nya yakopon ahenie no krofo peso am ko eternal happiness krono mo no emba muda if he says say yesu am fani moja hohro ho no ante ho amfri we ho akoko heavy en yedai enyeye nyame na me dishe o bible na eka o se sankrofo no ba ko kreni ho benya heavy an yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mu ejai boni adom mehye o ma ewo boni mo adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propeju ani hwesro na ka kire yankopon se homi di boye ni mobo a se ne Zakios ye ye na me ka kire se adom beba o so enkwaje be ye wodia enkrofo mu kwa so mu sakra so ababe na omo omo esu omo sakra ababe na omo so nchemedio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo eni daho osimre bie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hye so dia ne na kono asenue mu na siete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpe animonyamu hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wo tanhye wakoma mu uhwe se nyame no adom bekɔ heve madom no nyi wo tan no mfiri ho madom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu ti ehu Zakeus na ho brase ye ehwe papa ba konso Luke sempati dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahu brase ya ye de kɔ heaven ye de kɔ dan kom de be boa mo nye nije to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpai bo mpai ye good eni ma mikika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ise nyame hu mobo no mfa boni nchew ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a won fiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sadie ma nyina utumi fo mbiri nyame ni so boni wo ha this is called a speed obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omwo aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpai bo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omwo di bia omwo tumi omummu obia ombu nipa aka omnye farisi fo nyina se omye nkrama ni empreko ani awowo omummu obia bi se omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba ko yo tujini farisini no jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to homa minu mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kae mpo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire ho no wose forasif ni nu jina no bompae ni trim se onyankopon mi da wase se minti se die enipa aka no tie no mo mo tisoro no Zakeus dembra ti wono ni soro a wotie no ebi no no ne mpae a obone se won ti se die nipa Oma kano, omu tieno. Omu ye eminfo, eye no kre. Omu ye nkontompo fo, eye no kre. Omu ye ayrefa fo. Ana watreni sahero, tujini impo. Afi o treni credentials. Midi mu ya dada pen imu impreno. Na uchi biya michini kwa mumpreno. Midi die minye nina sun tutusu dudu mema. Ibi nmu sori omu ntuya tide. Mimi die, bibiye beba means income biye mituya so tide. Na otujini eno, onoso boni mpaye. Aho brasiye mo, hallelujah. Papaya boni mpaye, ujina suru. Yesu bechreye niya udi ibim, niya nimpaye, ibi tumudina ko heavy. Otujini eno jina, chiri, wampese omene niso chire surumpu. Because when him say, why ye boni etia wa soro ni nyanko asasi so. Na imum obono kuku ekan se wo nyanko pon. Humidi bon ye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kan wanse mwa. Ibi tumi ambuwa mwa kotina heavy afibono. Eh, no. Bisimu se, uyi di bim esai ko ni fie mumu esne oba akono. No biara omane hosu ono. Obe brena si. Na di obre ni huwa siye na obe manu so. Ene ni padu duo na re omu kwa so. Omu di omu huwa tu omu mpaya omu bosu. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Mpaya ye boni jama mo. Mpaya ye boni bufuni ntokwa kumo. Mpaya ye boni atrodie mo. Mpaya ye boni poni nkontomponi esisie mo. Na wusu oshe boni no sakra no chini hufri hono. Eni die emba mukra, empaye nunu unimu bo, unimu tonsu ka, ufini mpreji hanu oka tongs. Eni die kika kahon. Na upeso di tongs nu brinye mieni suhana. Enye wongkronkron na ome nipa ka tongs. Ube tumie hune hune nyame. Ube tumie brinye mieni suhana. Ube tumie akase nyame hunana. Iti babu mayeti asese, papa no obo mpaye hunu. Ifise nifra huma sumu. Na niya obre ni huwa seno. Nyankopon so ye den omanu so akonchine ye ba se wo chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa ku taita utue ni nyina ye wantu ya taita sore jume tumi nkoso. Ni momenfa uyure nkoshe u taiti mu se enuna edube ko heavy. Taiti mfa ubie nko heavy. E yesu moja ene dini pa ko heavy. E ya jwen sakra ene dini pa ko heavy. E dankwa bra waka mboni ya chile nyankupo nodo mboni ya chao na wawo hunu sampa. E nye mami ye dada ni nyine chum. Ufiefu hunu ukune hun ale ukune wanoti wa weni sono no. Onimana uti mbaku omu na uhim si utri duku fufu obo ose nane bushi sheno ose ah mami pa odima temse na akofo duku fufu abose eh na bibia uye bie mema omu jina so dem boton tom omu pra ebe dunwache na omu boton tom sa na nyamirene sa ose yo ene boni bia utimu sakra wai ebabe bompai free through musro na kachire nyame bro huase wai brewo huase ambra se do be ko heve you born in on from so tum men kire me e mfie dudu o wadi na sorry dem aka se ya dum ya dum adum be boaw e mo ejai boni ye adum on hye wo ma e wo boni mo o kan roman fogman utin sian che mo ba ko a osma vo paul o se ntfa e be kan se ye ntina boni mo na adum no no so ana wa masofu bi enya no wa mo difo bi enya no wa mo osma fo bi enya o se debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mududu a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na nke kenkan roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mudu mienu na wo se enti mo ma boni enim ni pebia ebe wu no so hene se mu betie no na kono mu enso mo mfa mo ho na makwa ma boni se mumu ya akode ne mo mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mo mfa mo ho na akwa emu onyankopon se trene akode na boni enim so se yesu ba boni ni uso bonsam ho de a boni ne bedu so ne se yesu trene ni no ba no de ni moja hohoro ho ahobrase a wunya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio if se muni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibie fa boni ho bia the bible detests it god detests it on pursue o tita kra ade no kra if se nunti na yesu christo be wiase se o be fre ni pa fi somo abahan mo o de efi boni makotene ni mo de efi hell de akọ heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese onyame no adu me wu anyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwa de he de bedoso wosi munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko owu mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkoa ne mo na asedanka onyankopon se moye nkoa pen na afi mu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem nyina wo yi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma brɛ me ho ase wo se mo abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wotie ne fm so no suban a wode mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo be yetene ne nkoa praise the lord mo ho na mo mrenti na meka sa mi kire mo nipam na se de mudi mo ho na makwa man e de sum me fi ene mrato de de kenka ni galati 418 sia nche mudu nkro ho ko no o se ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah they say turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na onim bibia frɛ ne tenene cause bonsama ko ano ono ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo ko ye papa na ko debida tu sore na kunto ko ano wo pagya ne nsati said you be a co stadium na ni timashe go and the age say ya Ne niya jise ya. Na ababe na sabre no. Mwenye free eno ma efede. Mweni wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa eno ma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mu. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na bonye ketia eni uwo. Nyankopon na dwuma kyede ene dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na wo abrabo enka so etro kito abi ene disa as dania sene ne yire ko hell no sika no omdi bi ko ye nyina no mo fi ese o man to me in ru heavy ti bom pae na kan boni bi ewo abrabo m kire nyankopon na ka kye so ma wadom to me ni aho dia betumi de enya adwen sakra mpa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di nipa ko osra hima mu no bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na osakra nya me de boni no nyina be chew sisi en sofu pani ye program ke sie bi wo Abuja a e freno divine connection a wo hwe program no ti a dance wo mu a me ka kire so kon be do nya me. Praise the Lord. Hallelujah. Ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahodi a wa bom pa ye wie no na wo ko to foundation a wo to na no pe so a wo be tumi a hwe ba bi a di pa life asore wo e be bo a wo ye di block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no wo sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ube tumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfu, ishra ube brese, nensu wami atia sese, nipo muko heavy nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. Itina Yesu kase, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Takrofoni ntume nkone mi bompa ese die watia se mwinu watia se. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini ina hon. Adom tumini ya hon die beni pomoa. E buwanu meni jaboni ya wadi fama metiefo ina hon. E bompae se die boni dia bre metie fu biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo mpae ye rade me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremonsa na hwie wo nhyira gu metie fu so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen amen nyankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bro no bia wo ti so bia wo bisae be kire wo my number is 0244 938217 ya me onhyira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homa yi so ano de obo no okọ no gidigididi me boni bokwa ma no atumi atwro 0244 938
0: Ne ye pese ye tua ya disu yano so, yebeko Daniel itimi ya nsa, mae mpaye. Radi tu mfo ye shraube breise na enso di ache, yebo mpaye se, bra wunse mubei, radi maninye nipa sem, ma enye unya nkupon wasem. Senebe ya, enipa nubetu mienye nshira, nya uo hao amanie atitie mu, onamwasem so, ebe nya nshira nwenye fahundie wo Yesu demo. Radi tronsa na faka ye tiefu nyina wo Yesu demu na mebo mpae. Amen. Adofu nom, mikinkai Daniel itimi ensa, chimu edionu ni edionu bako. Ene asemwa yeti enu watu dinse courage, fueled by faith. Akukodro, ayawose unipenya, nwode tina sewi asimu, kankabra manie wo benkum nifeni muni echiresure nefomu. Beden wotu miatinase. Aso nyankopon ni beden wotumi atenase ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base wiye wase tena wotumi nyame nchen akọ se base osoja na opese ija no kankan kania na ye nkrasi ni ade no won se krisi na ode gu eyi no so no apoma chisasom so won sa de ni ntumi so ya no asa de krisi no bi agum wo de petro gum e be hihihwo eno e be